0: Да я стою, стою и тут.
1: Нове! Фирьяк! Фирьяк!
0: Нове! Киру!
2: Крім'ю, баєрігу.